Trenha, a festa majere ya mababu, a yeze none nyavogo, ya honga ndaje nyinandogo.